O whapena e ongo lelei atu ia, I he koe whanongonongo hono ua, koe whanongonongo ia me he le te opetani, kia koe pe oku ke mea mai ke Paul Kalamani, pe aku ai hau whainga maalie ke ke lava tokoni mai ke he Paul Kalamani e te o. Fie mau au pito ai tokoni, koe ke fie mau ia pe oku ke taukei, pe oku ke osi whakahoko ha Paul Kalamani le te o, ki mua, koe koloa pe a holo tō moho taimi, te mautokihanga pe ki mautolo tokoni i koe, pe a moako i koe ke tokoni i he whakahoko ko ia e Paul Kalamani le te o ai pētani. Ko ia pe ai whanongonongo ke whiawhini, koe whanongonongo ia me he Palestinia pētani, hei moana sikahele. Atu lewa e fui whasi hoko, patau tokihoko atu lewa ki he konga ko ia ahono tolu.

Mana ya le falanga longo i pese o le eman tua i tato atu du usa moi tato fu e peona umatu fam lona fam tunga ya e tate mana tua ya na i tangata fu i sa na yo tato tua a wa mali liu malango mau mai tia sa sa o lato asa ina le vau filfili tato mauai le nei sa o lo tonga o tato iai Ya yeah, matato no fi fi le muai matato fa nau yo tato lava la ele ele o tato afio ma ya tinune ala lava mal pu pu ya tato ele ele ele pulet ye ses se ivanga na fo iwo ye inicio lo to lava a inga e si si toa o i ma fi bana o mia e le pulet fo ile ya yeah. O le to inga tūlanga lana e whale tonu ai. Asi o tātou tunu e file mua msa o loto tātou tangata. I o tātou ele ele ele whape pule mai nisi atudu. Ia ai e manatua ia le alana e whata aua ia tātou manatu natu si o tātou tunu i Samoa. Ia o le o nai whaalinga ia mwha sisi langan tu ina mai ele ele mtanga luenga o le soifo malolo ina New South Wales. Ia ono molo o tau si la fia. Ya ole fam salanga le fape sad feelings after childbirth a hidden problem olo na winga languna fa no no ina wo umana fa na ulau pepe wa ve o se fa fita uli e lilo e wi lava ole mawai no se pepe stu langa ma sa ni on fa fi fi nai e moni fo ima sa o e onisi o fa fine ma wala tau languna fa no no pe mo le tu langa fo ile fa me papa langa depressed po ole atso tu wale fa atu ina wo uma ona fa na ula na pepe ole ne fa fita uli ta o ni staimi o languna fa no no pe a uma fa na po ole postnatal depression PND e a fiai pe a pe tu sa ole tu lima e ole lus fo pasene o tina ai o tele o time o sfa fita ule lilo ele ali ali on onisi o fafine e fainga tana la tau tau tala mai i e winga o fafine e maua ile languna whanoa noa po le atu tu vale wha atu o le tele lava o taimi e fefefe tau i seisi ina ne i whaapetanga tau la atu on tina leanga ia po o e po o la atu tele mafaya i le tūlanga le o le avea matina o le atile lava le alanguna i ne i fafine o la atu ua matua vavai se ina mai lava bo isolated beta e so swan yele le fala wa itsele ina o lua va no mo botinai o lua afia la ngona ia fa no no pe a umon fa na pnd maleto to vale o le fofo ma ma o le ya yo se pa anga la ngola ngoli le male lo o la so ma fa yo so swan o la fa ti ai lava no ne fa fitsa uli ya O awinga o le PND, langona whaano, no pe a umona whaano, e mawhai ona tupu le PND iso o se taimi lava ile tausanga mua mua talo na uma ona whaano le pepe, o se mea maasani ile fafine ona maua ilango na o tia, ma le ato atu vale ina ia, ina ua whaato a umona whaano lana pepe, pe ta ia whaia ia i pea ia langona, e sili atu ile lua vai aso, ia po o ia wha langona foi, e le matua wha Sofia i winga ia, pe ona lisi atu, pe ona o la uta ua atu se taim. E ta ua lava le sa ili aloa o sef soswani. Pe a fai ua fa alongo ina le le fia fia, le to ina unau po le le to fia fia ini mea. Fa fi ta uli mea ai, fa ina ta ona to e moe le po, pe a umo na fa asusu le pepe. Fa alongo ina pe le vai vai a ua tele ma asina talu na fa anau. Ma tangi tangi i taitango o fie atu atu vale po le le mautonu, langona le angavaa. Maua le popo le oso mai soo. Le mana o tu uato o tasina au ia. Le to e fia fia se whaale a inga. Ia po se tūlanga fo ia o le vaa ulu ngā li. Tu salava pe ua maasani. Pe ua maasina ma ua sile atu le matua o le pepe. Le mana o e alu i se mea po le vaa ai fo ini tangata. O le ale mafua anga o le PND. O le pepe fo o se tau i le lei tele. Ai atono le atupu mai ai fo i. Ma le tele o whaano noanga o le avea matina o se ngā luenga fōu ma le whaingata ti ute whai ma le le lava o le moe ma e mana o mia se taimi mō lea whesua inga. Whesuia inga o le avea ma mātua e ma whai o na matua i whaingata lava mō mātua ta ito o tasi po uruhali e le aini o la a inga tū la tamai e whesua soani. Whai me tangata ini se taimi e to a ono tamai ti sa tausia mai e lo mātau tina e whape e whea la o na iaini whaafi tāuli i le whafine na o le tasi peta o lua fo itamaiti. Ai ua sui le taimi ma ua tele ngāri o whaifana ua le tau e whesua soani o la tau a inga e le tausanga o tamaiti.
ma atonu o telefo ile maumea tau tupe, wa una ia ai mātua, e o e fai ngā luenga, o fafita au li linga ngana, mani tūlanga sa iei mua mua, leo langa sa faapolonga inai po ni mea, sa tutupu e mafai una faaupopo atili, i faano noanga ina ufatoa a vea matina, ya maise atina mātutua vo ie, leai tina la iti fato a fai whanau peto o tasil po le pepe mua mua. Inisea tunu umau la toanga nu, e wha pelta tonunga o le tupulanga mātutua e maafua mai le PND on o le le muli muli i tū maanga whaaleanga nu. Po o whaalea tunu a o tō, ma ina ua umafo e ona whanau, pe e tae o whaalea mai iso suenga e le o le whaaponga i le na o le maua le PND, o le a le whaape na ai, whaapea ai ona ole fafine ele se tina alele, ele whaapea fo yo se whaasalanga mai le atua o manatu umana ele o tala fia ngai ma le tūlanga o yai sua suenga a ila atou ipo poto po ufo mai wala atou tu ina mai nei whaasir silanga. Ole ase mea e mawhai ona e whai e whai titi a ila ava noe mawai oe ile PND ole fuafua ma mau atu lea a e maitanga a e maise lava pe a whai ina maua mua mua ai o ile isi o maitanga lea sa na mawai atu. Ia fuafua la ia awane i aini fesuia inga te tele ile taimi lea a olata ina e whanau. Mo se whata ita inga sili se isi fale to e whafo wina ole fale ole sui o lau ngā luenga. Ia tūlanga whapena awa e ese ese a ia ai whafonga mai pea ele umatu tato whasisi langa.